0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстанға мемлекеттік сапарменен келді. Манас аэропортынан аны президент Садыр Жапаров жуайыменен тосып алды. Жоғарғы дәрежелі қонақтарды ұлттық қада салт қылмысшылар жаңа екі тілде ырдаған балдар хоры тосып алды. Бұл сапар екі өлкенің достығын жаңы деңгейге көтеруге бағытталған. Шку саммитіне байланыштуу 6 сентябрга чейин Бишкек, Чүй жана Сыкөлдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Борбор калада аэропорт жолу, Фочик, Абдрахманов, Байтык Баатыр көчөлөрү жана борбордук проспектилер убактылуу жабылып турат. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук транспортту колдонууга чакырат. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолду баасы туруктуу бойдо сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92, 87 сом, майы 95, 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ушкай-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында. Бак дары каражаты болуп саналбайт.

Bify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Курул шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
0: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап. Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Монголияның президенті Ухнагин Хүрүлсүх иш сапар менен Кыргызстанга келди. Жогорку даражалуу конокту Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Монголияның лидери Шку саммитинин жыйынына жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Аэропортто конокко көчмөндөр оюндарынын символу болгон Илбирстин оюнчугу белек кылынды. Ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Мадина базарынын соодагерлери менен жолукту. Кырсыктан 50-дөн ашык контейнер жабыркап, эки куткаруучу жаракат алды. Министр Улан Ниязбеков эртең менен 8:23 электр зымдарынын кыска туташуусунан чыккан видео далилдер менен тастыктады. Мамлекет компенсация төлөө маселесин карап чыгат. Алем азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда, бүгүнкү күндө 1 Америка доллары сатыкта 87.45 тыйынга бааланып жатат. 1 евро 101.83 тыйын, 1 орус рубль 1.01 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13.01 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткеи же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: биринчитиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтерди

жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстанға мемлекеттік сапар менен келді. Манас аэропортынан аны президент Садыр Жапаров жуайы менен тосып алды. Жоғарғы дәрежелі қонақтарды ұлттық қада салт қылмысшылар жана екі тілде ырдаған балдар хоры тосып алды. Бұл сапар екі өлкенің достығын жаңы деңгейге көтеруге бағытталған. Шку саммитіне байланыштуу 6 сентябрга чейин Бишкек, Чүй жана Сыкөлдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Борбор калада аэропорт жолу, Фочик Абдрахманов, Байдык Баатыр көчөлөрү жана борбордук проспектилер убактылуу жабылып турат. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук транспортту колдонууга чакырат. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдо сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92, 87 сом, майы 95, 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ушкай-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күнімен құттықтайды. Ар бір үйді бақуаттық, ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздерменен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықты ғызматты шаверелі. Майрамың менен Қырғызстан. Мамлекеттік қамсыздандыру ұйымының Асага полисі. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
6: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
5: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
0: Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Даба тасталган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Монголияның президенті Ухнагин Хүрүлсүх иш сапар менен Кыргызстанга келди. Жогорку даражалуу конокту Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Монголиянын лидери Шку саммитинин жыйынына жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Аэропортто конокко көчмөндөр оюндарынын символу болгон Илбирстин оюнчугу белек кылынды. İçki işler jana özgüçö кырдаалдары министрлиги Мадина базарынын соодагерлери менен жолукту. Кырсыктан 50'den ашык контейнер жабыркап, 2 куткаруучу жаракат алды. Министр Улан Ниязбеков эртең менен 8:23 электр зымдарынын кыска туташуусунан чыккан видео далилдер менен тастыктады. Мамлекет компенсация төлөө маселесин карап чыгат. Алем азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда, бүгүнкү күндө 1 Америка доллары сатыкта 87.45 тыйынга бааланып жатат. 1 евро 101.83 тыйын, 1 орус рубль 1.01 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13.01 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дариги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. Дарити

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Манас аэропортунан аны президент Садыр Жапаров жубайы менен тосуп алды. Жогорку даражалуу конокторду улуттук каада салт кылмышчылар жана эки тилде ырдаган балдар хору тосуп алды. Бул сапар эки өлкөнүн достугун жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган. Шку саммитине байланыштуу 6 сентябрга чейин Бишкек, Чүй жана Сыкөлдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Борбор калада аэропорт жолу, Фочик, Абдрахманов, Байдык Баатыр көчөлөрү жана борбордук проспектилер убактылуу жабылып турат. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук транспортту колдонууга чакырат. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолдуу баасы туруктуу бойдо сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92, 87 сом, майы 95, 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио студиясы улуттук боз үйгө айдана. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына урматына майрамдык эфир.
1: Бул күнү эфирде улуттук оюндар, этнобелектер ар бир угарманга арналат.
2: Эртең мененки саат 9:00 баштап, толкунубуздун коногу болуңуз. 31 август өлкөбүздүн башкы майрамы Авторадиодо.
3: 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. Бүгүн мындан 35 жыл мурун 1991 жылы дал ушул 31 августунда Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик көз карандысыздыгын жарыялаган. Андыктан угармандарга биз мына ушул кубанычтуу күнү Авторадио толкунунда ысык саламыбызды айтып, майрамдык эфирибизди баштайбыз анда.
4: Ассалому алейкум, жалпы Кыргызстан, майрам кут болсун. Негизи мекен дегенде, туулган жер дегенде мындай бир жүрөк толкунданбаган, өзүнчө бир мындай сыймыктануу сезимдери болбогон адам болбойт болуш керек дейм да. Кичинекей бала болсо дагы кайсы бир деңгээлде сүйүнөт. Бүгүн баарыбыз мына ушул кичинекей баладан баштап улууларга чейин сыймыктана турган, билбейм, ушул мекенибиз үчүн, ушул бейишибиз үчүн жаратканга шүгүр дей турган күндөрдүн бири десем туура болуп калыш керек.
5: Баарыңыздарга ысык саламыбызды айтабыз. Бул Авторадио жана албетте бизди бүгүн майрамдык эфир старт алды. Баарыңыздарга салам айткан микрофондо деп аты жөнүбүздү айтып коет окшойбуз алгач.
4: Ошентче.
3: Аскат Алдашев, Айжан Турдалиева, Азат Муратов майрамдык эфир алкагында бардык угармандарга, мекендештерге ысык саламды айтып, бүгүнкү эгемендүүлүк майрам менен куттуктап, эфирибизди официалдуу түрдө баштайбыз.
4: Азат экөөбүз атыбызды айтпай эле атканбыз да, себеби дегенде бизди эл тааныйт
3: депчи.
5: Ал эми эгемендүүлүк күнүнө арналган бул майрамда эмнелер күтөт, бул тууралуу дагы айтып бербесек болбос. Биздин студиябыз атайын боз үйгө айланган, анан тегерек четте ойногон оюндарыбыз бар. Алар албетте улуттук колоритте. Анан сиздерге жакшы маанай тартуулоо үчүн келип калдык. Жана албетте WhatsApp номерди эсиңиздерге салалы. Ошол эле номер 0709-118-118. Жаттап алыңыз, сактап алыңыз. Айтор, бул номер сизге сөзсүз керек.
4: Анан кыргыздын боз үйү ичи үчкө бөлүнөрүн билебиз да, туурабы? Айымдар жак, мырзалар жак, анан төр деп. Мен төрдө отурарымды дароо айтып коеюн. Ошон үчүн ардактуу угармандар, келиңиздер мына ушул боз үйгө конок болуп келиңиз. Сизди боз үйгө киргенден кийин сөзсүз түрдө кыргыздын духу руху ойгонот да, туурабы? Белектерибиз бар этно стилде, улуттук колоритте. Суусундук десеңиз аныбыз бар. Негизи боз үйгө киргенден кийин кымыз берет го. Эми бизге кымыз бере албасак дагы лимонад бергенге даярбыз, Жалалабад суусун бергенге даярбыз, туурабы?
5: Ооба, мындан сырткары Салих компаниясынан атайын жасалган бир баштыкчабыз бар, куржунубуз бар жана атайын жанагы аттын боз үйгө ат минип келишет да. Бирок унаа минип келгендерге атайын белегибиз бар экен. Бул автоэлемент деген автосервис, ал жактан 2000 сомдук сертификатты биз угармандарга тапшырабыз. Жана албетте тунук даамдан сонун даамдар айтор.
3: Ашып ашып келген баардык биздин мекендештерибизди, угармандарыбызды, оюнчуларыбызды кучак чайып тосуп алганга аракет кылабыз. 3 саат бою мына ушул керемет эфирди өткөзүп албаңыздар деп чакырык жасайлы дагы. Анан Айжанга Аскат эке эскертүү берип койбойлу.
4: Эмне деп?
3: Боз үйдүн биз тарабына өтпө.
5: Жок, мен чай эле коюп отурган болумсам орун түбүндө.
3: Жолугундагы ишенип калыптырчы, оңдоп алып.
4: Азат, сен самор жак. Айжан,
3: чай койсун.
4: Мен болсо келген угармандар менен ошол төрдө чай ичип отуралы. Кананда биздин катарга кошулуңуздар, майрамыңыздар менен. Кыргызстан алдыда эң алгачкы байгелүү оюнубуз болот. Ал үчүн биздин WhatsApp номер сизге жардамчы болот. WhatsApp номерибиз
3: 0709-118-118 эч өзгөрүүсүз. Андан сырткары биздин Авторадио чекиткейжи сайтына баш багып, онлайн түрүндө уксаңыздар болот. Алыстагы мекендештерибиз дагы көкүрөк кага, бүгүн өзгөчө бир толкундаткан сезим менен турушса керек. Мына ошол жакка көпүрө болуп берели анда.
5: Кеттик.
3: Жакшы менен баштайлы.
4: Кеттик.
3: Биздин аксакалыбыз уруксаат берсе.
4: Болду, болду, уруксаат. Баштадык.
3: Кеттик. Тулган жер ыры Темир Назаров.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошкай-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Фабрикасына кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакуватчылык өкүм сүрсүн. Ар бир жаңы күн кубаныч жана жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келсин. Фабрикасына жайлуулукка толгон жашоо. Майрамыңыздар менен Кыргызстан. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
5: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
7: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
6: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
8: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.

0: жетиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийже. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Людгунунда баары бар. 0504 4949 00. Лючекит кейжи.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
0: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап. Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Эгемендүүлүккө 35 жыл майрамың менен.

0: Авторадио.
1: Авторадио толкунунда майрамдык эфирибиз улантып жаткан учурум. Бардык биздин мекендештерибизди дагы бир ирет биз майрам менен куттуктап, андемесе эфирибизди уланталы.
2: Алгачкы оюндардын бирөөсүн баштайлы деп атабыз, достор. Демек, оюн болгондон кийин сизге сөз түрдө белек беребиз. Куттуу үйдөн куру чыкпа дегендей, бүгүнкү Авторадионун улуттук боз үйүнөн сиз куру чыкпашыңыз керек. Айжан же, туура айттымбы?
3: Туура. Ал эми биз болсо дал ушул оюнда Жалал Абаддын таза суусу эми сиздин дасторконго дегендей сөз менен берели. Анткени келечек компаниясы сапатка жана тазалыкка өзгөчө маани берген өндүрүүчү, биз сиздерге табигый таза Жалал Абад суусун жана сергитүүчү атайын лимонадтарын сунуштайбыз. Жана албетте бул компания сиздерди дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайт. Жана албетте эгерде утуп алууну каласаңыз анда оюндун шартына көңүл буруңуз.
2: Биз Кыргызстан жөнүндө фактыларды айтабыз, макал айтышыбыз мүмкүн, туурабы? Айтор, баары сизге тааныш эле, сиз күнүмдүк жашоодо колдонуп жүргөн эле, угуп көрүп жүргөн эле нерселер.
1: Ооба, мына ошол нерсени колдон чыгарбай, угармандар анда активдүүлүк менен бул оюнубузду катышып, жана жогоруда айтылган белектердин ээси ата алыңыз. Анда эмесе макалдан же болбосо учкул сөздөн баштап бербейлиби?
3: Макалды ула деп аталат. Аскат байке макалдардын атасы, ошол сөздөн баштап бериңиз.
2: Экөөнү мен карайм, экөө мени карайт десең. Достор, мындай кылалы, анда бир макалдын жарым бөлүгүн биз айталы, экинчи бөлүгүн сиз улаңыз дагы бизге WhatsApp'ка жөнөтүңүз. Туура жөнөткөн биринчи угармандай берели. Алгачкы коноогубуз болот, э? Андан буйрса 35-чи угарманга дагы белек берип калабыз, э? 35 жылдыктын урматына. Анда эмесе, достор, макалды улайбыз. Макал мындай: эрте турган жигиттин ырысы артык, эрте турган айымдын эмнеси артык болот?
3: Ойлонуп көрөйчү, бүгүн эрте турдум.
2: Ушул макалды уккансыңарбы?
3: Мен биринчи жолу угуп атам.
1: Мен биринчи угармандар менен кошо эле биз дагы ойнойт окшойбуз анда.
3: WhatsApp'ка жазайын мен.
2: Жоопторду жөнөткүлө, көрөлү. Достор, дал ушул макалдын жарымын улап жазыңыз дагы, келечек соода маркасынан сонун суусундуктан бир блок утуп алыңыз.
3: Бир блок суу жана бир блок лимонад.
2: Экөөнү бирдейинен беребизби?
1: Анда дагы бир ирет кайталап коеюн дейсиз бе?
2: Достор, эрте турган жигиттин ырысы артык,

0: Кем. Бүгүнкү негизи майрамдык салтанатты көчөдөгү адамдардын жүзүнөн байкап атам да. Баары жылмайып, ары бери жүгүрүшкөндөр, кызыктуу көрүнүштөр абдан көп болуп атат. Мына ошону да баса белгилебесек болбос.
1: Ооба, анан бул майрамга утурлай, өзгөчө өлкөбүздө бүгүнкү күндө ушунчалык эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги чоң иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун отурумуна дүйнө лидерлери келип атпайбы? Ушул нерсе дагы мындай бир сыймык тантат экен да, элесте дүйнөлүк лидерлер сенин үйүңдө жүрсө кандайсың?
0: Сен боз үйүңдө жүрсө,
1: боз үйдө отурса, жаратылышыңа бардык нерсеге суктанып атса, аларга кошулуп 10 эсе сен суктанасың да, туурабы? Айжан суктанчы.
2: Мен кече эле бир инстаграмды жакшы көргөн жаным окуп калдым да, келгиле конокторду сонун тосуп алабыз деп, анан комментарийлери дагы аябай жакшы экен. Мындай калп эле болсо дагы күлүп сүйлөйлү деп бири биринечи таң калышсын бизге деп,
0: анан карасы эле жылмайып берип,
2: анан ошол сыяктуу баарыбыз жылмайып бүгүнкү маанайыбызды эң жогорку деңгээлге көтөрөлү, анан оюндун жыйынтыгын буюрса күтөлү. Э,
1: ооба, алда жыйынтык чыгарабыз. Достор, макалды улайбыз. Эрте турган жигиттен ырысы артык, эрте турган айымдын эмнеси артык?
2: Эмнеси артык? Мага жакты.
0: WhatsAppка жооптор келүүдө, бирок туура жоопторду дагы да күтүүдөбүз. Биз таңертең угармандарыбыз майрам, майрам деп булуттан булутка секирип, туура жоопту таба албай аткан чак окшойт да. Анда эмесе дагы убакыт беребиз. Анда бул мүнөттөрдө биз жарнамалык тыныгуу, андан соң кайрадан мына ушул оюнубуздун жыйынтыгын чыгаруу үчүн угушабыз.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Монголиянын президенти Ухнагин Хүрүлсүх иш сапар менен Кыргызстанга келди. Жогорку даражалуу конокту Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Монголиянын лидери Шку саммитинин жыйынына жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Аэропортто конокко көчмөндөр оюндарынын символу болгон Илбирстин оюнчугу белек кылынды. Ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Мадина базарынын соодагерлери менен жолукту. Кырсыктан 50-дөн ашык контейнер жабыркап, эки куткаруучу жаракат алды. Министр Улан Ниязбеков эртең менен 8:23 электр зымдарынын кыска туташуусунан чыккан видео далилдер менен тастыктады. Мамлекет компенсация төлөө маселесин карап чыгат. Алем азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда, бүгүнкү күндө 1 Америка доллары сатыкта 87.45 тыйынга бааланып жатат. 1 евро 101.83 тыйын, 1 орус рублу 1.01 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13.01 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама. Кызыга да балдарга да биш чара кутташабат. Кыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык кутташабат.
6: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
8: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
9: Далеко, жарко, народу полно.
10: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
11: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 900.

0: Эркиндиктин шаңы Авторадиодо. Майрамың менен Кыргызстан.
1: Авторадио толкунунда биз бүгүнкү эгемендүүлүк майрамын улуттук боз үйгө студиябызды айландырып белгилеп жаткан учурубуз. Анда эмесе угармандарга буга чейин бир тапшырма берип ийдик эле, кем ошонун жыйынтыгын чыгарып алууга мезгил келди окшойт э.
2: Ооба, мен тапшырманы берген кезде Азат менен Айжан таппай атабыз, биринчи жолу угуп атабыз десе чочуп аткам да. Көрсө экөөңөн башкасын баарыбыз билет эле экенбиз го. Туура жооп ушунчалык көп келген экен. Азаматсыздар, рахмат. Айтып берейин беби? Мен макал толугун айтайын, Айжан жеңүүчүн айтат. Анда эмесе, достор, туура жооп албетте кандай эле. Эрте турган жигиттин ырысы артык, эрте турган айымдын бир иши артык.
3: Оо, азаматсыз. Бизде жеңүүчү бар, 0167 номер менен аяктаган абонентке кол чабалы Азат.
2: Азаматсыз.
1: Кол чабалы эле.
2: Азат, Айжан, үйрөнгүлө, жаттагыла ушу бакалды.
3: Макул. Жаттап жазып коёлу күндөлүккө.
2: Мунучу силер эмнеге билбериңерди билбедимби? Көрсөсүлөр эрте турбайсыңар да.
3: Эрте эле турабыз.
1: Таң атпай.
2: Азат бүгүн өмүрүндө биринчи жолуна
3: улуктабай келди.
2: 35 жылдык эгемендүүлүктүн мындай учурунда бул биринчи жолу эрте турду.
1: Менин бир жакын дос балам бар. Ошолай дейт, бул күндүн каяктан чыгарылган деле. Күн каяктан чыгарын деле билбейт дейт. Алсыңары. Биз үкүлөрдүн катарындабыз.
3: Ал эми азыр Аскат Байки билбеген факт менен бөлүшкүм келип турат. Негизи Кыргызстанда учурда өлкөдө 7,413,600 адам жашайт экен. Бул тууралуу билдиңиз беле?
2: А эмнеге билбейм? Мен деген ошол миллиондордун катарынын толукталышына салым кошуп жүргөндөр да эмне?
3: Ал эми ар бир үчүнчү мүнөттө бирден кыргызстандык бөбөк жарык дүйнөгө келет. Жана үчүнчү факт, эгерде Кыргызстандын аймагын бардык жашоочуларга тепе-тең бөлүштүрө турган болсок, анда ар бир адамга 5 футбол талаасы туура келет экен, элестетсеңиз.
2: Ошентип эле бөлүшүп албайбы десеңиз.
1: 5 футбол талаасынанбы?
2: Айткандай, азыр Кыргызстандын төрөт үйлөрүндө ана мына көз жарам деп аткан жеңелерибизге мындай салам айтып, ошонун эшиктин артында күтүп аткан байкелерме салам айтсак болот э. Менимче эгеменбектер, эркинбектер, эркингүлдөр бүгүн көп эле төрөлөт болуш керек менимче.
1: Буюрса. Буюрса.
2: Мурда деген кайсы жагдайда, кайсы майрамда төрөлсө ошол майрамга жараша ат кой өлчөлү го. Мисалы,
1: азыр андай көрүнүш жок э.
2: Азыр андай жок, андай жок. Келе ошол нерсени кайтарабыз. Мындай кыргыздык эле го ошол нерсе.
1: Ооба. Ооба.
2: Атын угуп эле кайсы күн экенин төрөлгөнүн билесиң да мисалы.
3: Жеңишгүл.
2: Жеңишбек, Жеңишгүл болсо 9 майда төрөлгөн турбай деп билесиң.
1: Жок дегенде майрамбектер бүгүн жарык дүйнөгө келсе керек. Андыктан чакырык жасап коелу.
3: Ооба. Биз болсо кийинки оюнубузга кезек төрөлү. Ал үчүн кезектеги сонун белегибиз бар. Бул Салих компаниясынан атайын куржун, ичинде эми 10го чейин колбаса азыктары бар болуш керек. Эмне күлүп атасыңар, өкүңөр
2: чүйүп жатам. Бир баштык колбасабы?
3: Бир баштык куржун.
2: Куржун.
3: Ооба. Анан дал ошол оюн үчүн мен сонун маалымат менен бөлүшөм. Музыкалык аспаптардагы башкы бир ролду аткарып жаткан чагы бүгүнкү күндө дагы, бүгүнкү майрамда өзгөчө. Анан кайсыл бир музыкалык аспапты айтам, улуттук. Ал эми угармандар табыш керек.
2: Демек биз сүрөттөйбүз бир аспапты. Сиз болсо кайсы аспап жөнүндө сөз болуп атканын туура таап, бизге WhatsApp'ка жөнөтсөңүз болот. Азат WhatsApp номер
1: 0799-118-118. Дал ушул жака туура жоопту жөнөтөбүз. Анан кийин биз Аскат Байк экөөбүз дагы угармандарга жардам берсек болот да.
3: Болот.
1: Сиз баштап бериңиз анда.
3: Бул аспаптын үнү алыстан эле угулганда катуу чыгат. Илгери анын үнү элди чогултууда маанилүү роль аткарган. Жоокерлерге дагы дем берүү үчүн колдонулган. Анын негизги бөлүгү тегерек формада жасалат. Кол менен же атайын таякча менен дагы ургулап ойношсо болот. Ал эми бул аспап кыргыздын салтуу музыкалык маданиятына таандык. Үнү ритмдүү жана дүңгүрөгөн мүнөзгө ээ. Анан акыркы факт, бул байыркы заманда кабар берүүчү музыкалык аспап катары дагы пайдаланылган.
2: Эми ушул жерденчи Азат эле таппай калбаса мен таптым да.
3: Азат азыр башка эле нерсени айтып коёт да.
2: Ардактуу угармандар, эми кайсы аспап жөнүндө сөз болду? Улуттук деген нерсеге басым жасашыңыз керек дагы. Варианттарды узата бериңиздер. Сонун белек күтөт, алдыда жыйынтык чыгарабыз.
3: Ооба. Эгерде сиз сапат издеп жаткан болсоңуз, анда тандооңуз салих болсун, ишенимдүү сапат, мыкты тейлөө жана сөзсүз жакшы продукциялардын бардыгын салих компаниясынын ичинен таба аласыз. Сиздин ишенимдүү тандооңуз салих колбаса азыктары.
1: Анда угармандардан туура жоопторду күтөлү, ага чейин жакшыр менен эфирибизди уланталы.

0: Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66. Бул жер атадан калган аманат. Эгемендүүлүк уюткубуздун улуусу. Майрамың менен Кыргызстан. Авторадио.
1: Толкунунда боз үйдөн биз майрамдык эфирибизди улантып жаткан учурубуз. Анда буга чейин угармандарга бир оюнубузду баштап тапшырманы бердик элек. Эми жыйынтыгын чыгарчу учурга келдик окшойт кайрадан.
2: Улуттук бир музыкалык аспапты сүрөттөгөнбүз. Сиз болсо эмне экенин табышыңыз керек болчу. Адашкандар да болду, бираз жаңылып кеткендер да болду. Бирок ошол жаңылгандардын деле варианты жакты мага. Жанагы керней деп атпайбы? Менимче долбастын үнүнө караганда кернейдики жана чакырык деген нерсеге дагы жакыныраак болобу дейм да.
1: Алыстан да угулат деп э.
3: Ошол себептен мен атайын адаштыра турган факттарды айттым да. Бирок туура жооп. 48-33 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
4: Болчулар.
2: Азаматсыз.
3: Сизге Салих компаниясынан колбаса азыктарын майрамдык дасторконуңузга сөзсүз түрдө коюп, даамсызсаңыз болот. Жаркынай аттуу угарманыбыз сизди куттуктайбыз. Жана даамы тааныш, сапаты ишенимдүү Салих колбаса азыктары бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайт.
1: Ошол Асхат байке, долбас негедир сизге мындай жарашкан аспаптардын бири дей элестелет да?
3: Менчи мен кандай музыкалык аспап?
1: Мындай жалкоолордун аспабындай да. Анда санда бир уруп коюпчу.
2: Ошону деген жанагы долбаста тургандар оркестрде айтышат да, мындай бир эле көзүрмөн болот сен өзүңдү көрсөтө турган. Эгер ошону дагы тескер кылсаң болду, кийинки партияга сен жоксуң дейт да. Ошончо жашоо деле ошо да, учурду кармап калбасаң болду да, андан ары жалпак жөжөсүң да. Ошон үчүн мындай долбас дегенде оңой ойлобош керек. Бир жолу урганда дагы керектүү учурда, керектүү жерде уруш керек да. Мисалы
3: бизге окшоп э?
2: Мен урушум мүмкүн, бирок Азат ура албай калышы мүмкүн. Же кечигет, же эрте урат да. Ушундай.
1: Мына ушундай достор, майрамдык эфирибиздин алкагында угармандардан дагы саламдар, куттуктоолор, билдирүүлөр келүүдө. Аларды дагы окутпесек болбос.
3: Кыргызстандын бардык булуң курчундагы мекендештерге майрамдык салам узатамын. Эгемендүү Кыргызстаныбыз гүлдөй берсин. Авторадио, сиздерге чоң рахмат. Үчөөңүздөр биригип сонун жаңырып жаткан чагыңыздар. Атым Темир дейт, сиздерге ысык салам деп билдирүүсүн узаткан.
2: Салам Авторадио, кутман таңыңыздар менен жалпыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Биз бүгүн бардыгыбыз бош болуп, туугандар чогулуп, майрамдык дасторкон жайып, бүгүнкү күнү эс алалы деп атабыз. Бизге да ийгилик каалап коюлаш деген экен. Менимче эң туура чечим. Бардыгыбыз жумуштабыз, бардыгыбыз бошобойбуз, туурабы? Анан ушундай өкмөт өзү эс алгыла, эки жакка чыккыла дегенде баладай болуп угуп, ушул нерсени кылган кандай сонун?
1: Чыгып кетиш керек.
2: Азаматсыздар.
3: Кыргызстаныбыз өнүгүп, элибиздин жашоосу жакшыра берсин, эгемендүүлүк күнү кут болсун дейт. Азыркы таптагы ачылыштар көз кубанып жаткан чагы дейт. Мындай ийгиликтер көп болсун деп Нурбек аттуу угарман усаткан экен. Баса ошол ачылыштар тууралуу буюрса, жаңы музыкалык саатта Асхат мырза сонун маалымат менен бөлүшөт.
2: Бөлүшөм. Биз менен чогуу болуңуздар. Анан достор, биз сөз кылып аткан нерселерге сиз дагы ой пикир кошуп, өзүңүздүн варианттагы сунуштап WhatsApp аркылуу биз менен түз байланышта болуп турсаңыз болот.
1: Ооба. Майрамдык эфирибиздин жаңы саатына бет алалы. Жакшырдын коштоосунда угармандар толкундан алыстабай туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстанға мемлекеттік сапар менен келді. Манас аэропортынан аны президент Садыр Жапаров жұбайы менен тосып алды. Жоғарғы дәрежелі қонақтарды ұлттық қада салт қылмысшылар жана екі тілде ырдаған балдар хоры тосып алды. Бұл сапар екі өлкенің достығын жаңы деңгейге көтеруге бағытталған. Шку саммитине байланыштуу 6 сентябрга чейин Бишкек, Чүй жана Сыкөлдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Борбор калада аэропорт жолу, Фочик Абдрахманов, Байдык Баатыр көчөлөрү жана Борбордук проспектилер убактылуу жабылып турат. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук транспортту колдонууга чакырат. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолду баасы туруктуу бойдо сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92, 87 сом, майы 95, 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио студиясы улуттук боз үйгө айдана. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына урматна майрамдык эфир.
1: Бул күнү эфирде улуттук оюндар, этнобелектер ар бир угарманга арналат.
2: Эртең мененки саат 9:00 баштап, толкунубуздун коногу болуңуз. 31 август өлкөбүздүн башкы майрамы Авторадиодо.
3: Авторадио толкуну майрамдык эфирди улантып жаткан учуру жаңы саатка баш бактык. Жаңы кошулган угармандарыбыз болсо дагы бир эрте ысык саламыбызды айталы. Аскат Алдашев, Азат Муратов, Айжан Турдалиева бүгүнкү майрамдык боз үйдүн ичинде эфирди улантып жаткан учуру.
4: Айжанга рахматыбызды айталы. Чай сонун болуп атат.
5: Тамак аш.
4: Улуттук даамдан татып
5: боорсок.
4: Бүгүнкү майрамды сыймыктануу менен эфирде отурган чагыбыз. Мына ушундай атмосфераны, мына ушундай маанайды ар бириңиздерге каалайбыз. Анан бүгүнкү күндө биз эле сыймыктанып, биз эле кыргыздар вау дебей дүйнө жүзү оо деп турган бир сонун факт айтайынбы?
3: Ооба.
4: Бишкек Арена стадиону. Бул
3: айтыңызчы.
4: Дүйнөлүк стандарт. Элестеткиле 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган Кыргызстандагы эң чоң футбол стадиону курулуп, мына бүгүн буйурса ачылышы болуп, көчмөндөр оюнунун ачылышы ошол жерде дүңгүрөп, айтор ал жака барып ичин жөн эле мындай азыр эч кандай иш чара жок эле стадиондун өзүнө эле кирип жанагы масштабты көргөндөн кийин сыймыктанып толкунданган адамдар аябай көп болуп атат. Соц тармактарда көрүп атат болушуңуздар керек. Бул да болсо Кыргызстаныбыздын сыймыгы. Орто Азия эли Кыргызстанда ушундай пайда болуптур. Бир туугандар, заматсыздар деп атпайбы?
3: Ооба, көз тийбесин, сөз тийбесин деп туралы. Эми бүгүн бул аземде бардык кыргызстандыктар батпайт го. Көпчүлүгү баягы кызыгуу менен түз эфирден ачылыштарды көрүп, жана соц тармактардан керемет көрүнүштү көрүп атса керек. Бирок анча-мынча фактыларды да айта кетпесек болбоско эми.
4: Жанагы көз тийбесин, сөз тийбесин деп атпайсыңбы? Ошол нерсе болбошун же бизде жумушта Жаңыл деген сулуу кызыбыз барго. Ошонун колунан арча түшпөйт да?
5: Ооба.
3: Ушака жөнөтөбү.
4: Биздин кеңсени, ошо кыздарды арчалап эле жүрөт да. Ошол Жаңылды ошол жака жөнөтүп, бир айлантып арчалатып коюшубуз керек да.
5: Ооба, туура.
4: Жаңылга айткан гол макул.
5: Макул, макул. Ал эми Бишкек Арена 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган экен. Ал эми буга чейин алгач долбоор 45 000 орунга эсептелген, кийин FIFA'нын талаптарына ылайык 51 000 орунга чейин көбөйтүлгөн экен. Стадиондун архитектурасына Кыргызстандын боз үйүнүн элементтери колдонулган. Ал эми стадиондун бийиктиги 70 метрге, диаметри болжол менен 280 метрге жетет. Мына ушундай факттар бар.
4: Ооба. Анан бүгүнкү Авторадионун студиясы улуттук боз үй деп атпайбызбы? Ошол нерсени кандай элестетем деп турган болсоңуз, мына ушул стадиондун эле көрүнүшүн элестетсеңиз, биздин студиядагы дал ушундай болуп турган учур.
5: Бизде боз үйдө бир эле кириш анан чыгыш бар го, ал эми стадиондо 26 кире бериши каралган экен.
3: Тебеленип тепселип калбасын деп кенен эле калган экен да.
5: 26 кире бериш, ал эми FIFA'нын талаптарына ылайык болуп тур. Ошол сиз айткан дүйнөлүк стандартты биз дагы карманган экенбиз.
4: Мына
3: сонун
4: дүйнө эли менен бир катарда турабыз го. Тең ата турабыз го.
3: Эми бул эле нерсени айтып чектелбешибиз керек. Бүгүн башка дагы ачылыштар, көз жоосуна алган кереметтер көп болуп атат өлкөбүздө. Аларды дагы алдыда бөлүшүп айта кетпесек болбос. А биз болсо угармандарды биздин майрамдык эфирге жакыныраак жайгашып, радиону чоңойтуңуздар деп айталы. Себептеген алдыда дагы байкелүү оюндарыбыз орун алган турат. Ага чейин жагымдуу жаңырсын сиздер үчүн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ужской-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алтыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: 31 август. Кыргызстан. Эркин өлкө. Авторадио.
6: Авторадио толкуну майрамдык эфирин улантат. Ардактуу угармандар, буга чейин угармандарыбыз күткөн, качан белек оюн ойнойбуз дегендерге күмүш сырган. Анда эмесе кана кезектеги дагы байгер оюнубузду баштап алалы анда.
7: Менин колумда сонун белек турат. Эмне дебейсиңерби? Сертификат экен. Автоэлемент, автосервиске 2000 сомдук сертификат. Кандай сон? Айдоочулардын кулагына күмүш сырган. Эгерде көптөн бери бир машинаңызды текшертип же бир кайсы бир тетигин алмаштырыш керек болуп аткан болсо, анда балким 2000 сомдук тетик болуп калса бекер алмаштырасыз, эгер андан кымбатыраак болуп калса 2000 сом бонус авторадиодон сизге белек. Мына ушул белекти толуш эмне кылыш керек достор? Буга чейин эми кыргыздар унаа катары атты билебиз, күлүктөрдү, жорголорду билебиз, анан кийин кийин эле тээ бир тулпар болуп кетти да, бирок байкасаңар машинанын канча түрү чыкпасын баарыбир тулпарга салыш турат,
6: ат адамдын канаты деген сөз бекеринен келген эмес да.
7: Мына ушул сиздин канатыңыз болгон теңир темир тулпарыңызга сонун белек. Ал үчүн мурдагы кыргыздардын баштапкы унаасы болгон ат, анан жана ат жабдыктары жөнүндө сөз кылалы.
8: Мисалы
7: жүгөн,
8: үзөңгү.
7: Үзөңгү.
6: Баарын айтып койгула.
7: Ооба достор, баарын айтпайлы. Андан көрө ал нерсени сизге мүмкүнчүлүк берели. Сиз ошол ат жабдыктарын санаңыз дагы. Эгерде баарынан көп сиз санай турган болсоңуз ат жабдыктарынан да, дал ушул сертификатты 2000 сомдук сизге береке бере эле.
8: Ооба, автоэлемент автосервисине кайрылсаңыз болот. Бул жерде унааңыз үчүн керектүү автотетиктер жана сервистик кызматтар бир жерде. Сапат, ишенимдүүлүк, кесипкөйлүк автоэлементтин негизги принциптери. Сизге 2000 сомдук белек сертификатты бере. Эгерде жеңүүчү ат албай, бирок ошол жакка барууну кааласаңыз, анда Дэн Сяопин көчөсү 351 дарегинде жайгашкан автоэлементке баш баксаңыз болот. Анан бул биринчи орунга. Анан бизде жанагы тарын калбаш үчүн
6: көңүл жубатарлык, ооба,
8: көңүл жубатарлык азат айтмакчы.
7: Экинчи орунбу?
8: Экинчи орун же кийинки орундарга биз тунук даамдарын ыйгарабыз. Кыргызстандын жүрөгүнөн жаралган премиалдуу азыктарды сунуштаган бренд. Бул жакта тунук ти, Nomad Candy, тунук ойл жана тунук файбер бар. Сапаттуу, пайдалуу жана күнүмдүк жашооңузга керектүү азыктар бир брендте. Бул жакта ошондо даамдар экен. Талкан аралаш, шоколаттуу, таттуу, айтор
7: таттуулар бар бекен, э?
8: Дасторконуңузга сонун атайын белек боксун тапшырабыз.
7: Азат, негизи ат токкон билесиң да?
6: Аябай. Унааны лётчик болуп араң айдап жүрөбүз аты кайдан. Билебиз, эң негизгилерин билебиз.
7: Мындай теориялык жактан баарыбыз эле билебиз го, мисалы бул деп айта беребиз, балким токкуган кезде баягы ирети менен кыла албай адашып калышыбыз мүмкүн, э?
6: Жүгөндөн баштайсыз да сонда. Сизге айтпаймынбы, руль деген жүгөн.
7: Биринчи ошондон башташ керек.
6: Эр токун деген азыркы биздин отургуч.
7: Достор, эми мындай ирети менен болсун деп эле коелу. Ат жабдыктарын бизге санап WhatsApp'ка жөнөтүңүздөр. 0709 118 118. Айжан, бир айтчы бир.
8: Эр. Мен айтам.
7: Ал эрдин бир айтып атпайбы ал? Эрден башкасы.
8: Өзөңгү, така.
6: Эмна? Шиш така.
7: Айжан болбош керек да, достор. Айжан болбош керек.
8: Камчы.
7: О, мына ат жабдықтарын санаңыз, бізге WhatsApp-қа жазатыңыз. Ең көп сіздің вариант болса, онда башқа байге автоэлемент, автосервисіне 2000 сомдық сертификат сіздікке.
6: Анда месем, нұғармандар ұшы жабдықтарды айтып тоқи қалғанша, біз жайдағы іле таласты көздей сапар алып келбейлі ошыл арғымақты мені ол басқат байке. Ажақ темне қызық болатады.
7: Бұйыл өлкөзінің егемендігі бұға чейін бір жылдан бері салт болып белгіленген, тақталған ереже қатары бекілген президент өз тарауынан өлкөнің егемендігі арғайсыл регионды өтіп, демек ошоого жараша ал жақтағы социалдық, инфраструктуралық, экономикалық жағдайлар жақсырады депчи. Сол үшін былтыр Жалал-Абадта өтті, қандай сон болды, Жалал-Абадтағы ашылыштарға азырға чейін таң қалып бітпей атабыз. Эми быйылкы егемендүүлүктү белгилөө кезеги Талас облусунда болот. Буйрса, ал жактагы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр эми мындай Талас ансыз да бир кичинекей нерсени чоң кылып сыймыктанышат го. Ошол нерсеге дагы бир реалдуу мүмкүнчүлүк да. Таласта болуп аткан өнүгүүлөр че?
8: Баштадык.
7: Анча-мынча шаарларда болбойт, элестеткиле. Парктан баштай берейинби?
8: Макул.
7: Талас шаарындагы жаңы борбордук парк ачылды достор. Анын курулушуна 165 миллион сом бөлүнүп, паркта заманбап аттракциондор, жашыл зоналар жана жарыктандырылган жөө жолдор түзүлгөн. Эми анын кооздугун, көркөмдүгүн көрсөңөр, вау дейсиң.
6: Көз жоосун алат.
7: 5000 орундуу борбордук стадиондун курулушу дагы да болсо уланып атат. Бүгүн эртең бүтүп калалы деп буйрсам, августтун ортосунда иштердин 75% аткарылган, объектте 300'дөн ашык жумушчу иштеп жаткан учур экен. Ийгиликтерди каалай элем, мөөнөтүндө бүтүрүп алышсын, Таластын көркүн ачкан мына дагы бир мыкты социалдык объект.
6: Ооба. Мына ушул көңүл кубантарлык көрүнүштөрдүн бири дагы Беш таш коругу бар го. Таласта ошол жакта канаттык баягы линия тартылган экен. Ал жакта дагы адамдар же барган коноктор саатына 1000 киши түшүүгө жана ошол жакка чыгууга керемет көрүнүштү көрүүгө сонун мүмкүнчүлүк алышкан экен.
7: Бешташта канаттык жол пайда болгонго чейин бардыгы эле Азат эсиңдеби? Ошол Бешташка барганыбыз?
6: Мен жок болсом керек анда.
7: А сен жок белең?
6: Мен жок болчумун.
8: Мен эфирден сыртка жолбайсыңарбы?
6: Өзгөрдүбү?
8: Ким байкап барганбы? Манас ордо комплекси дагы азыркы учурда реконструкцияланууда. Долбордун негизи максаты комплекс күнүнө 10000 адам кабыл ала тургандай шарт түзүлүп жаткан чак экен.
6: Мына ушундай көрүнүштөр, мына ушундай кызыктар болуп жатканы абдан кубандырат, достор. Эми Таласка бардык, азыр алдыңкы мүнөттөрдө дагы башка жакка сапар алабыз. Ага чейин жакшыр жаңырсын.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Моңғолияның президенті Ухнагин Хүрүлсүх иш сапары менен Кыргызстанга келди. Жогорку даражалуу конокту Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Моңғолиянын лидери Шку саммитинин жыйынына жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Аэропортто конокко көчмөндөр оюндарынын символу болгон Илбирстин оюнчугу белек кылынды. Ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Мадина базарынын соодагерлери менен жолукту. Кырсыктан 50-дөн ашык контейнер жабыркап, 2 куткаруучу жаракат алды. Министр Улан Ниязбеков эртең менен 8:23 электр зымдарынын кыска туташуусунан чыккан видео далилдер менен тастыктады. Мамлекет компенсация төлөө маселесин карап чыгат. Алем азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда бүгүнкү күндө 1 Америка доллары сатыкта 87.45 тыйынга бааланып жатат. 1 евро 101.83 тыйын, 1 орус рубль 1.01 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13.01 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного.

0: Авторадио.
1: Анда эмесе буга чейинки биздин эфир алкагында угармандарга ат жабдыктарын санап бергиле. Жеңишке жетүү үчүн сиздики көп болуш керек деген тапшырма койгон элек угармандар жазып атат.
2: Автоэлементтин 2000 сомдук сертификаты бүгүнкү майрамдын урматына кайсы бактылуу угарманыбызга кайгырылат. Болду экен, азыр көрөбүз.
3: Акыркы сандары 26-26 номер менен аяктаган абонент Айганыш аттуу угарманыбыз Нарындан жазган экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизди жеңүүчү атадык.
1: Болчаалардан да коёлу.
2: Жанагы нарындыктардан ат жабдыктарын талашпай эле коёлу, э?
1: Себеби дегенде байк эмес, эжекебиз жазып аткан таң калдырат да.
2: Себеби дегенде ал жакта атсыз мындай бир күндү дагы элестетүү менимче мүмкүн эмес болчу.
3: Мен санап берейинби? Же жалпы эле канча жөнөткөн айтып коёбуз?
1: Айтып коёлу.
2: Санап берем десең, санап бер. Жок, жалпы айтам десең, жалпы айтып кой. Азат көз баары жарымдан көп билбешибиз мүмкүн десең.
3: 23 ат жабдыктарын жазган экен. Эми алардын арасынан ичмектердик, эр камчы үзөңгү тизгин нокто, сагалдыры, канжыга, эрдин кашы, ички басма ил, айтор ушундай сыяктуу ат жабдыктарын көп кылып жазган экен. Анан дагы биз буга чейин дагы айтып өткөнбүз, кошумча дагы белек берүүгө даярбыз деп кийинки болуп келген, биринчи эмес, экинчи, үчүнчү жазган угармандарыбыз бар экен. Акыркы сандар 1188 номер менен аяктаган абонент жана 1589 номер менен аяктаган абонент, бир аздан соң сиздерге кабарлашып коебуз. Сиздерге тунук даамдарынан эң сонун белек боксун тапшырабыз.
2: Ал эми жеңүүчү Айганыш айым, 2000 сомдук сертификат сиздики. Жеңиш кут болсун. Анан жанагы басмайыл десе эстеп кетип атпаймынбы? Биз кичинекей кезде ат токчубуз, балдар болуп бир нерсенин үстүнө чыгып алыпчы. Анан басмайылга келгенде аны катып тартыш керек да. Ошого алыбыз келбей, анан көчөдөн чоң кишилерди издеп чыкчубуз да. Анан кошуна пошунан чакырып келип басмайылды тарттырып алып анан кетчүбүз.
1: Чала тартып калсаңар оодарылып түшүп.
2: Болду да, ошо жерден эки кадам таштагандан кийин кулайсың да. Мына ушундай достор, жеңүүчүлөрдү куттуктайлы угармандар. Азаматсыздар, майрамдык эфир мына ушундай болгон активдүү угармандар менен көркүнө чыгат дей.
3: Ооба. Ал эми биз кийинки оюнга дароо анда кезекти берип салалы. Биздин Кыргызстан деп аталат. Кыргызстандын жакшы жерлерин, сыймыктанчу жерлерин.
2: Ооба, мындай кылбайлыбы, мындай мисалы үчүн бир оюн кылганда биз тапшырма берип, ошо тапшырманы аткар деп атабыз го. Мындай жөн эле бир өзүнө билген ар бир угарманчы өзүнүн бир Кыргызстан жөнүндө бир сыймыктанган нерсесин айтып белек уткандай кылбайлыбы? Мисалы, мен көлдүкмүн, мен көл менен сыймыктанам мисалы.
1: Экөөбүз чогуу сыймыктанабыз.
2: Азат экөөбүздүкү бир эле экен да.
3: Эми Жалал Абад жөнүндө айтсак сөз көп.
2: Былтыр эгемендүүлүк силерде өткөндөн кийин такырлоо кабады.
3: Ошол эле көрсөтүп атпайбы, ошол эле көрсөткүч. Анан
2: ооба, мындай кылалы достор, балким өзүңүздүн аймактагы бир Кыргызстандын бир нерсесин айтасыз. Сыймыктанган. Сиз мындай бир өзгөчө кубаныч менен кабыл алган же болбосо дүйнөгө бир жар салгыңыз келген бир нерсе болот да сөзсүз түрдө. Ошол нерсени айтыңыз, биз дагы сиздин аркаңыздан билип алалы, угармандар билип алсын. Анан мына ушул сиздин сыймыктанган нерсе үчүн биз белек берели. Кандай дегендер?
1: Оо, сонун мүмкүнчүлүк. Угармандар өзүнүн ошо өзгөчөлүгү менен бүтүндөй бизди угуп жаткан угармандарыбызга бөлүшүүгө. Андыктан чамдаңыздар. WhatsApp номерди дагы бир ирет эске сала кетели. 0709 118 118 жазыңыздар тартынбастан.
3: Ооба, ал эми бул оюндун жеңүүчүсүнө биз ушундай сонун куржунубузду берели. Салих компаниясынан ар түрдүү колбаса азыктары, өзгөчө даам жана сапат болгон жоопкерчилик, мунун баары Салихте. Бир кесимден баштап бүт үй бүлө үчүн арналган атайын дал ушундай даамдарды биз тапшырабыз.
1: Ооба. Андан сырткары угармандарга биз салам кат рубрикасынан калганда куттуктоолорду, саламдарды узатыңыздар деп айтып өтөлү. Себеп дегенде көзүрмөдөн соң мына ошолор дагы өз дарегине жеткиребиз.

0: Авторадиостудиясы улуттук боз үйгө айдана. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын урматына майрамдык эфир.
1: Бул күнү эфирде улуттук оюндар, этнобелектер ар бир угарманга арналат.
2: Эртең мененки саат 9:00 баштап, толкунубуздун коногу болуңуз. 31 август өлкөбүздүн башкы майрамы Авторадиодо.
3: 35 жылдык мына ушул майрамды белгилөөнү улантып жаткан учурубуз. Ардактуу армандар, Авторадио толкуну. Жалпыңыздарга 3-чү саатыбыздын башынан ысык салам айталы. Дагы бир ирет эске салып коеюнчу, бул жакта Асхат байке бутума тебип атат. Ай, атымды айтып кой, кайталап.
4: Мен унутуп калышпасын депчи.
3: Асхат Алдашев, Айжан Турдалиева, Азат Муратов бул саат алкагында дагы кызыктарга бирге бөлөнөлү.
4: Тапшырмалар, оюндар дагы да уланып аткан кези жана белек суроп атпады эле угармандарыбыз. Мына ушул белек утуп алайын деп аткандарга бир мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Достор, негизи мындай кыргыз фольклорунда дагы бир орду чоң нерсе бар. Бул табышмак деген. Жакшы көрөсүңөр табышмактарды?
3: Жакшы көрөбүз, бирок такпайбыз.
4: Ошондой бар. Ошондойуңар барбы? Анда угармандар, сиздер кимдердин катарында болосуздар? Аныктай эле табышмак айтам. Табышмактын жолун ким туура тапкан болсо, бүгүнкү майрамдык эфирден дагы бир сонун белек. Белек тууралуу Айжан өзү айтып берет азыр.
5: Келечек 1998 жылдан бери кыргызстандыктарга таанымал атом экендик минералдык суу жана алкоголсуз суусундуктардын бренди. Эң башкысы номер 27-чи минералдык суу булагы, бул Жалал Абад, ал эми дагы лимонад дагы бар. Ошол себептен даамдуу маанай бир бөтөлкөдөн башталат деген уран менен жүргөн. Дал ошол компаниянын суусундуктарын сиздерге бир эмес эки блокту тапшырабыз. Бир блок Жалал Абад суусундуктары, экинчи блок дал ошол компаниянын лимонадтары. Майрамдык дасторконго.
4: Ооба, биз азыр мына ушул лимонаддан ичип отурган чагыбыз. Азат экөөбүз лимонад четкенбиз, Айжан
5: Жалал Абад деп жүрөгүм согот.
4: Сизге болсо биз эки блок бергенге даярбыз. Ал эми табышмак мындай: 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Бул эмне?
5: Оо, 6
4: аягы бар, 6 буту бар деген сөз да, эми 2 башы бар, 1 куйругу бар. Бул эмне?
3: Бул Айжан.
5: Азат. Дейл ошол бир нерсеге кычый келиш керек да меничи.
4: Азат, тапкан жоксуң э?
3: Жок, жок.
4: Айжан, тапкан жоксуң э?
5: Жок, тапкан жокмун. WhatsApp номерде кайталап коёлу, балким угармандар табат. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Буга чейин дагы салт боюнча айтканбыз, отко кирүү салтын буга чейин сүйлөшкөнбүз, ал эми дагы кандай салттар бар, бул саатта айтып берели.
4: Унтулуп бараткан салттар ушунчалык көп. Мисалы, учурда кинодонбу, көчөдөнбү башына жоолук байланган мырзаларды көрүп калабыз го. Ал эми салт боюнча мырзалар бойдок кезинде өзүмө колукту издеп жүрөм деген белги менен жоолук байлашкан экен.
5: Азат.
4: Бул нерсе алардын сыпайы ишараты, орусча айтканда намек катары эсептелинген экен.
5: Азат, башка жоолукту салып берели.
3: Жоолуктан бир үчтү байлап туруп эске чыгарып ийбейсиңер мени.
4: Сен биринчи бир жоолук байлап чыгып алчу, андан кийин бирөөнү таппай атат да үчөө дейт.
3: Жок, эми мындай бул срочно дегендин белгиси болуп калабы деген да.
4: Өтө тез деген э?
3: Ооба,
5: ооба. Биз күчөтмө
4: айтпайбызбы? Күчөтмө маанинде айтып аткандырбайбы?
3: Баары жаман да.
4: Кечир койчу. Карачы, мисалы үч аял кааласак да жаман көрөсүң да, кезинде анан
3: э? Элдер жетпей жүрөт дейсизби?
4: Достор, сиз дагы кандай салттарды билесиз? Мисалы, мен бир жолу лейлектиктердин тоюн алып барам. Анан лейлектиктердин тоюнда башында деген жанагы күйөө баланы биз кийинтебиз, күйөө жолдошу менен деди да. А мен ойлопмун, жанагы үстүнө кадимки жанагы кийит кийгизгендей бир чапан жаап, башында калпак жаап койсо коет окшойт депчи. Жеңелерим деген бир баштык кийим алып келип алып, жанагы күйөө баланы майкасынан бери кийинтишпедиби?
5: Ооба, ал мен билген эле салт.
4: Мен ошондо
5: сарпай. Сарпай кийгизүү айтып.
4: Жок, жок, сарпай дегенде эми буга чейин биз деген жана сырткы эле кийимди кийинген түшүнчүбүз го. Жана ал жерден күйөө жолдош менен күйөө баланы майкасына чейин жаңылаганда таң калып калбадым дейм.
5: Анан эки тарабынан эки жеңес туруп алып дагы акча беришет.
3: Мен анда жол байлап ошол жакты көздөп жүрөм.
4: Не, майка табыш керек болот деп эле.
3: Бардыгын кийинте турган болсо эгер де.
5: Биз табышмакты дагы бир жолу кайталап коелу, жеңүүчүнү бир аздан соң аныктайбыз.
4: Апай, унутуп калбадым го. Давай. 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар. Достор, бул эмне?
5: Багыт бере кетсек болобу?
3: Болбойт.
4: Багыт берсем. Дароо эле толуп адам. Анан жанында да бир нерсе да.
5: Аа, мен таптым окшойт.
4: Адам көрүнчү.
5: Аа, мен таптым окшойт.
4: Ушул
5: кыргыз улуттук мындай иш-чараларга байланыштуу.
4: Болуп кетет. Болуп кетет.
5: Мен таптым окшойт.
4: Бирок тапканга көмөнүм бар. Сен башка нерсени айтат окшойсуң. Огармандар, силерге келсек берели. WhatsApp'ка узатыңыздар 0709 118 118.
3: Андан сырткары биз огармандарыбыз менен өзүнүн жергесиндеги, өзүнүн аймагындагы кызыктар тууралуу айтыңыздар деп айтпадык белек. Ошолорду дагы тартынбастан, унутуп калбастан жазыңыздар. Бул жакка топтолуп атат. Буюрса аларды дагы алдыңкы мүнөттөрү биз окуп атабыз, э?
4: Оо, анан ушул саатта жыйынтык чыгарып, белектерди беребиз, э?
3: Белектерибиз да сонун. Туурабы, Айжан?
4: Кетип калыңыздар.
5: Мен сандыгымды ачайын.
3: Жакшы, ырыгалы, андан соң угушабыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошка-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: www.car-audio.kg.
4: Гемотест лабораториялар тармағы Кыргыз элин чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакубатчылык өкүм сүрүп, эң башкысы жакындарыбыздын ден соолугу чың болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстан эгемендүүлүк күнү кут болсун. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат. Эркиндиктин шаңы Авторадиодо. Майрамың менен Кыргызстан.
3: Оо, биздин боз үй студиябыз бакыр шакага бөлөнүп аткан чагы быжы-бышып калды дейт Азырбайжан.
4: Мына ушул оюндарда байланышып биз менен ушул көзөрмөмдөрдү, убакытты, майрамды биз менен өткөрүп аткан ар бир угарманга рахматыбызды айта алдагы. Ушул убакка чейин белек утуп алектер, эми чамдаңыздар, же алдыда жыйынтыктайын деп калдык. Жетишип калыңыздар. Буга чейин табышмага айттык эле, эми ошонун жыйынтыгын чыгаралы. Достор, 6 аягы бар, 2 башы бар, 1 куйругу бар деген. Бул эмне десем, Азат тапкан жок, Айжан жарымында тапты. Угармандарыбыз болсо дароо тап.
5: Акыркы сандары 3561 номер менен аяктаган абонент Жылдыз аттуу угарманыбыз экен. Атчан киши деген
4: Азаматсыз. Жылдыз,
3: кол чабулардарына айлы.
4: Ооба, бул кол чабулар сизге, демөрчүбүздүн белектери сизге. Анан алдыда сиз үчүн өзүнчө бир сонор коюп беребиз го.
5: Ооба, биз дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Сиз жашаган аймак же болбосо жалпы Кыргызстан тууралуу эмнеси менен сыймыктанасыз, сүйүүңүздү билдириңиз. Ал эми биз ал үчүн Салих компаниясынын колбаса азыктарын берүүгө даярбыз.
4: Табышмакты тапкан Жылдыздын белеги эмне экенин айтпай койдуң го Айжанжа?
5: Келечек, келечектин суусундуктары, лимонад жана Жалал Абад суусу. Сиздерди сөзсүз түрдө дасторконуңуздарга жөнөтөбүз. Ал эми жайдын ысыгында дагы, достор менен отурганда дагы сергиткен келечектин лимонадтары дагы жагымдуу даамды сүйгөндөр үчүн мыкты тандоо. Ар түрдүү даамдары бар, жагымдуу жыты жана муздак бойдон берилгенде өзгөчө сергиткен даамы менен келечек лимонадтарын дасторконуңузга койсоңуз конокторуңуз дагы кубанат. Анан дал ушул компания бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайт.
3: Ооба, бул учурда өзүнүн аймагы тууралуу айткан угармандарыбыз абдан көп экен. Аларды дагы алдыңкы мүнөттөрү кененирээк баягы окуп бергенге биз даярбыз. Анан азыр соц тармакты бир аз убакыт болуп ача калсам, Николич эми өзү келип калыптыр.
4: Биздин мындай билбейм, мен студент кезде аябай укчу элек, сүйдүк да мындагычы.
3: Далай уйкусунун түндөрү дейсиз.
4: Ойлодук да мунучу. Мына ошол качандыр бир кезде экрандан көрүп сыймыктанып жүргөн инсандар бүгүн биздин Кыргызстаныбызда, биздин жерибизде бизге мейман болуп келип отурат. Кандай сыймыктуу көзүрмөм, кандай көрүнүштүн өзү, мындай анын жанында деле жүргөн жокпуз, бирок ошол адам Кыргызстанга келиши менен бир жактагылар эле сүйүнүп атабыз го өзүнчө.
3: Ооба, эми ошол биздин Бишкек арена жайгашкан Орок айылы бүгүн дүңгүрөйт го.
5: Эми өкөңүздөрүн жана сүйлөшүүңүздөргө тоскоол болбоюн деп мындай күтүп отурдум,
3: сүйлөшүп бүтсүн деп.
5: Анан бизде дагы бир белек бар, дагы бир оюн бар. Дароо эле старт бере коеюн. Автоэлемент автосервисине кирди, сиз 2000 сомдук сертификат утуп алууну кааласаңыз, анда бул оюн сиз үчүн. Саламат Садыкованын Алатоо деген сонун ыры бар. жана өзүңүздөр билгендей эле буга чейин дагы анонсто дагы айтылып калды.
4: Бул деген Кыргызстандын биринчи гимни болот деп атып, анан болбой калган экен да.
5: Асман көктө чалкыган жериң сонун Алатоо деген саптар менен башталган ырдын текстинде канча жолу Алатоо деген сөз камтылган? Мына ушул суроо биз угармандарга бердик. Жоопту
4: кыргыз жери деген ыр эмеспи? Мен жана Саламат Садыкова деп кимин деп мен жана кыргыз жери деген ырды айтып атам.
5: Жана Седеби дегенби? Жок, ал эмес. Алатоо деген ыр.
4: Жериң
5: сонун Алатоо, элиң сонун Алатоо деп
4: рилстерде, стористерде жүргөнбү?
5: Ремикс варианттары да ачып калды. Анан дал ошол Асман көктө чалкыган деп айтып атпаймы сизге биринчи сап?
4: Болду.
5: Ошол ырдын ичинде Алатоо деген сөз канча жолу айтылган?
3: Бул деме урушпаңыз.
4: Ал Алатоону санайлыбы, э?
5: Санаш керек.
4: Азат, ырдайсың сен. Биз Айжан экөөбүз санайбыз.
5: Жоон билген угармандар жөнөтүп койсоңуздар болот. Сизге Автоэлемент автосервисине 2000 сомдук сертификат берүүгө даярбыз.
3: Ырдай коем деп араң чогултуп угармандарыбызды үркүтүп албайды. Жакшырга кезек сыналарынан кийин биздин кезектеги келген каттарды окуйбуз.

0: Бұл жер атадан қалған аманат. Егемендүүлүк уюткубуздун улуусу. Майрамың менен Кыргызстан. Авторадио.
1: Ой, биз болсо боз үйдөн ысык саламыбызды кайрадан узатып, анан кийин буга чейин угармандарыбыз менен биргеликте мактанчу, жактачу жерлерибиз тууралуу сөз кылып аткан учурубуз. Мына ушул угармандардан келген кат кабарлар менен баштайлы анда. Тарых бар, өзүмдүн туулган жерим менен сыймыктанам. Киндик кан тамган жерим жөнүндө болсун анда дейт. Жер солуусу чаткалым, чаткалыма чабан болуп барайын деген ырдай, чаткалдын кырка тоолору, суулары кереме жаратылышы, ошондой эле Ыдырыс бабанын күмбөзү менен сыймыктанам. Анатай Акбаров акындарыбыз, ырчыларыбыз Таалай Бектурганов сыяктуу жана башка көптөгөн атактуулар мына ушул биздин жерибиз, мекендешибиз деп жазган экен. Сонун
2: болсун, болсун. Дагы бири сонун билдирүү, мен Ошум менен мактанып кетсем дейт. Ош 3000 жылдык тарыхы бар шаар. Сулайман тоо алгач эле Бабур үйү, музейлер, Оштун кичинекей чычкан мантысы. Ушун чычкан манты дейби?
3: Билбей, майда манты.
2: Майда манты дечи эле го? Э? Самсысы, анан албетте даткалардын мекени дейт. Салижан Шарипов, Рысбаев Кадыров, Сооронбай Жусуев, Жолон Мамытов, Ак Жол Махмудов, Айтор, кыргыз шоу-бизнесинде дагы көрүнүктүү инсандарыбыз көп. Мен Ошум менен сыймыктанам дейт.
3: Суусамыр жөнүндө дагы жазган угарманыбыз бар экен. Мен жашаган жердин сыймыгы жана берекелүү мекени, анын кең талаалары, бийик тоолору жана тунук абасы ар бир адамды суктандырат. Суусамырдын кооз жаратылышы элибиздин баа жеткис байлыгы. Бул жерде мейман дос, эмгекчил жана ынтымактуу адамдар жашайт. Мен суусамырдын табияты жана эли менен сыймыктанам. Ар дайым сүйүп, анын кадыр баркын бийик тутам деген билдирүү бар экен.
2: Ноокатка бардыңар беле?
1: Мен
3: барсам керек мындай
2: анда
3: жол аралай.
2: Жанынан өтүп кеткенсиң,
3: э? Өтүп кеткен.
2: Туура кыласың. Угарманыбыз мына ошо ноокатка барганды келтиргендей билдирүү жазган экен. Мен ноокат жөнүндө айтсам, Апшыр ата шаркыратмасы менен сыймыктанам. Бөрү дөбө эстелиги, кыргыз ата паркы, туя моюн үңкүрлөрү дейт. Анан ноокаттан чыккан тарыхый инсандар, алар таланттар, алар өзүнчө узак кептейт. Мына ушул ноокатым менен сыймыктанам деген угарманыбыз бар экен.
3: Көпкөн негизи билдирүүлөр, бирок эң алгачкылардан болуп жакшы билдирүүсүн калтырган. Биз ошону белектерди бөлүштүрүп салайынчы. Боз үйдүн оң жагында турган сандыкты ачсам, ал жакта көптөн бери күткөн Салих компаниясынын колбаса азыктары өзүнүн ээсин күтүп турган чагы жана албетте биз сөзсүз түрдө акыркы, жок, акыркы сандары дебей эле чаткалга.
2: Жерин айт.
3: Чаткалга биз Салихтын даамдарын ыйгарабыз. Салих даамы менен айырмаланган колбаса азыктары сиздин дасторконуңуздун көркү болсун. Өзгөчө орунду ээлеген Салих колбаса азыктары күнүмдүк тамакка дагы, майрамдык дасторконго дагы сонун тандоо. Ар түрдүү ассортимент, жагымдуу даам жана сапат колгон көңүл буруу Салихтын негизги өзгөчөлүктөрү. Салих компаниясы баардык кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүктүн майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайт. Чаткалга кетти биздин Салих колбаса азыктары.
2: Кол чабуулар болсун.
1: Ой, кандай сонун.
3: Анан сандыктагы компьютерімді алып шығайын.
2: Таттулар ғана.
3: Ноокатқа бір татту кетті. Суусамырға бір татту кетсін, жана Ошко кийінкі кезектегі таттуны ұйғарабыз.
1: Ал жеңгечілерге да қолчаларды.
3: Ооба. Ананчы, таттуны өрсек, аз болып қалат екен дедім дағы бір блоктон Жалабат суусундуктарын беріп салайын дедім.
2: Қош салдың ба?
3: Қош салдым.
1: Қатып көтеріп кетет ан бар.
3: Көтеріп кет.
2: Бұл жақта Кочкор жөнінде бір білдіру бар екен. Оқыдыңар ба? Мен Кочкор аймагы менен сыймыктанам, кооздугуна тең эмес эч бир аалам. Айылым саздуу жер, Ормон хан мейманканалары дейт. Эт толоо бир казан кең пейилдик дейт. Анан Манасчы Сагынбай атабыз өмүр сүргөн, талантын элге жайылткан, Манас айтып жүргөн. Ысык көлгө болгону бизден 60 км дейт. Бийик тоолор курчалган аймагым, абасы салкын, суусу тунук. Булактын суусун гана ичип жүрөбүз го деген экен угарманыбыз.
3: Эң сонун.
1: Кочкорго бизден ысык салам.
3: Жана биз жеңүүчүлөрүн аныктап алдык. Анан бир оюнубуз бар эмес беле, Ала тоо боюнча. Бул жакта туура эмес эле жооптор келүүдө. Жакшылап санаңыздар, кайрымаларында бир эки жолу кайталанат ал Ала тоо деген.
2: Жок, угармандардын кемчилигин айтып берейинби? Булар деген Google-дан карап туруп,
1: текстин
2: карап туруп эле.
3: Биз ырдадык.
2: Ооба, а силер текстен караганда ал жакта аз болуп калышы мүмкүн, анткени ырдаганда аны улам кайталап ырдайт да. Ошол кайталагандарды эске алыш керек.
1: Ооба. Дал ушул оюнубуздун жыйынтыгын алдыңкы мүнөттөрдү чыгарабыз жана соңку куттуктоо саламдарды окуйбуз. Майрамдык эфирибиздин соңку мүнөттөрүнө башпагалы. Ага чейин жакшыр, дагы да болсо сиздер үчүн жаңырсын. Майрам кут болсун деп.

0: жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66. 31 август. Кыргызстан. Эркин өлкө. Авторадио.
1: Авторадио толкуну майрамдык эфирдин соңку мүнөттөрүнө келип жаткан учуру. Бул учурду дагы текке кетирип албастан, биз буга чейинки оюнубуздун жыйынтыгын чыгарып, дагы бир бактылуу каарманыбызды аныктап албайлыбы?
2: Элиң сонун ала тоо дегендин ырдын ала тоо деген канча жолу кайталанарын сурандык эле. Кээ бирөө текстин эле карап коюп адашкандар болду, кээ бирөө ырдап туура санагандар болду.
3: Бизге окшоп
2: эми туура жоопту айтабыз дагы, белегибизди айтабыз, кол чабабыз. Ким болду экен ошол бактылуу карман?
3: 6701 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул ырда 15 жолу айтылат ала тоо деген, кайталанып эң жыйынтыктагандан кийинки санаганда 15
2: ырдалгандагы саны бул. Э достор, азаматсыздар, баардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы. Ал эми жеңүүчүбүздү автоэлементтин 2000 сомдук сертификаты менен куттуктайбыз.
1: Бул керемет белек кут болсун дейли жана жугуштуу болсун дейли. Бүгүнкү күндүн эсебинен акыркысы жана соңкусу болбосун. Башка угармандарыбызга дагы мына ушундай көрүнүштөрдү каалап өтөлү. Болгону Авторадио толкуну менен бирге болуңуздар жана биздин соц тармактагы дагы эске салып койбойлубу, ал жакта дагы кызыктар бар, ага дагы баш багып карап коюп туруңуздар.
3: Авторадио KG Instagram баракчасына буйруса, бүгүнкү эфирдин кызыктары бир аздан соң жүктөлөт. Ал жактан дагы сөзсүз мындай ким белекке ээ болду, кандай белекке ээ болушту, ошол тууралуу дагы маалыматтарды беребиз.
2: Салам каттарга кезек берели. Угармандарыбыз, жакындарын, кыргызстандыктарды куттуктагандар көп болуп атат бул жакта. Биз колдон келишинче жетишибизче дарегине жеткизели.
1: Ооба,
2: кимге дейт кана?
1: Эгемендүүлүк күнүбүз кут болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп, элибиздин келечеги кең, асманыбыз ачык, ар дайым үйдө бакыт жана береке болсун. Авторадио майрамдык эфир үчүн чоң рахмат деп биздин бакыт аттуу туруктуу каарманыбыз билдирүүсүн калтырыптыр.
2: 1137 абоненттен келген билдирүү: Авторадио салам дейт. Жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. 35 жылдыкта мурда кийин болуп көрбөгөндөй чоң өнүгүү менен, жаңылануу менен белгилеп атабыз. Жыл сайын мына ушундай өнүгүүлөр өлкөбүздүн алга жылуусу боло берсин. Сиз менен биз сыймыктанган мекенибиз дайым өнүгүү жолунда болсун деген угарманыбыз бар.
3: Дагы бир билдирүү: кандайсыздар, Авторадио дейт. Атым Эркин, бүгүн мен дагы 35 жашка толуп отурам, кош майрам менде дейт. Мага дагы белектер барбы деген билдирүүнү узаткан экен. Сөз түрдө келиңиздер Эркинге дагы, анда биз сонун белегибизди ыйгаралы. Бүгүн биз аябай колубуз ачык, сандыктарыбыздагы белектердин баардыгын чыгарып тартуулайлы.
2: Биздин улуттук боз ийге баш баккан ар бир угарманга белек беребиз дедик эле, ошол сөзү 100% эле ишке ашты буюрса.
1: Коргол кетирбей баардыгын кубантып аткан учурубуз азыр.
2: Жеңиш кут болсун. Эркинбектер, эркингүлдөр, туулган күнүңөр кут болсун, кош майрам кут болсун.
3: Ооба,
2: эмне дейбиз эми? Ошо
3: каалоо тилектерди өзүбүз дагы айтып койбосок болбос.
2: Негизи Кыргызстан ушунчалык, билбейм, баягы бала кезде көп нерсе түшүнө бербейсиң, биле бербейсиң, бирок убакыт өткөн сайын мекендин кадырын сезип баштайт экенсиң, туюп баштайт экенсиң. Мен дагы мындай Кыргызстанды мурдагыдан дагы жыл сайын, барган сайын мурдагыга караганда катуураак сүйүп, Кыргызстан менен катуураак, көбүрөөк сыймыктанып баштадым окшойт да.
1: Ооба, себеп дегенде соңку чурларда эми бир гана биз эмес, ар бир биздин мекендешибиз соц тармактан көрүп атат, өзүнүн аймагынан көрүнүп атат, көчөдөн көрүп атабыз. Бүгүнкү күндүн эсебинен эле мынакей бакыйып Бишкек аренабыз ачылып атат. Андан сырткары жер жерлерде, биздин региондордо канчалаган курулуштар, өзгөчө керемет көрүнүштөр болуп атат. Анын баардыгы чындыгында биздин кан жаныбызга бир сонун таасирин тийгизет экен.
2: Азат, көлгө бараткан жолду айтсаң, жаңы жолду айтсаң,
1: ыйлагың келет го.
2: Бейиштин жолу да, бейиш.
1: Сүйүнүчтөн айтып атам мен.
2: Ошо да, бейиштин жолу да. Негизи эле мындай Кыргызстанды кыдырып баардык жака машина менен барып көргөндөрдөнбүз го, анан көлдүн жолуна жетпейт экен. көлдүн жолу мурда жасала элек деле.
3: Андай жерди койгула.
1: Сизди мындай таанышкы туугандарыңыз, түп жаңыңыз Талас тараптан эмес беле дегенде.
2: Өлө мактанып атсам э?
3: Ошондой болот.
2: Билинип калды, билинип калды.
3: Ооба, биз болсо бүгүнкү майрамдык эфирибиздин өнөктөштөрүнө дагы ыраазычылык сөздөрүн айтып койбосок болбос. Салих эфири үчүн сөздөрдү сонун белектерин тапшырды. Дагы эсте калган сапаты далилденген Салих колбаса азыктары бүгүн өз дасторкондорун табышты. Буюрса ал даамдарды майрамдык дасторкондо даамтатып коюңуздар. Үй бүлөлүк дасторконго дагы майрамдык сый тамакка дагы Салих менен даамдуу тандоо жасаңыз. Салих чыныгы даамдын чеберлери. Мындан сырткары биз тунук даам атайын даамдуу кыргыздын табигый азыктарынын заманбап форматта сунуштаган бренд. Бул жерге даамга гана эмес сапатка дагы өзгөчө көңүл бурулат. Күнүмдүк рационуңузга пайдалуу азыктарды кошуп тунук даам менен биргеликте сөз түрдө майрамды чогуу тосуңуздар. Дал ушул компания дагы бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайт.
2: Айжан, сен бүгүнкү эфирге биздин жаныбызга эмне кошуп берди түшүндүң де? Ушундай маалыматтарды, так маалыматтарды айтып туур дегенде. Азыр көз болсо көлдү айтып мындай кетип калмак экенбиз го.
3: Мындан сырткары силер көл эле көл дейсиңер, мен болсо Жалал Абаддын берекелүү жеринен чыккан табигый даам келечек тууралуу айткым келет. Биз Жалал Абаддагы тарыхый номер 27-чи булактан алынган минералдык суу тазалыгы жана табигыйлыгы менен бааланарын дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Угармандарга биз бир эмес эки блоктон бердик: келечек лимонадтарын жана Жалал Абаддын табигый байлыгы, сөз түрдө Жалал Абад минералдык суусундуктарын. Дасторкондуңуздарга сонун даамдарды чогултуп бердик окшойт. Ал эми аны эмне менен алып кетет? Албетте унааны минип алып кетет. Автоэлемент ал үчүн жардамга келсин. Эгерде унааңызга сапаттуу тейлөө керек болсо, анда автоэлемент автосервиси сиз үчүн. Бул жерде унааңыздын керектүү тейлөө кызматтарын жана автотетиктерди бир жерден таап алсаңыз болот. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Автоэлемент жана автоэлемент компаниясы дагы баардык кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен куттуктайт.
2: Майрамдык улуттук боз ийибиздин мына ушундай өнөктөштөрү, белектери жөнүндө дагы айтып өттүк. Эми эмне дейбиз? Ушундай майрамды сиз менен бизге тартуулаган, сиз менен бизге насип кылган жаратканга шүгүр дейли дагы. Авторадио баардык угармандарды жакшы көрөт, кыргызстандыктарды жалпы майрам менен куттуктайт.
3: Жана жаңы сезонду ачык деп жарыялайт деп койсок жарашат да, э?
2: Жана Аскаттын отпускеси бүттөрүн жарыялайт десек.
1: Биз ошого аябай кубанып атабыз.
3: Өзгөчө азат экөөбүз.
1: Биз эс албай калгандар аябай кубанып атабыз.
2: Достор, буюрса бүгүнкү майрамдык эфирди жыйынтыктайлы деп турабыз. Эртеден бери биз менен чогулган ар бириңиздерге рахмат. Анан Авторадионун иши мурдагыдай эле уланат. Буюрса эртең таңкы лайфта саат 7:00 мен сиздерди күтөм. Жалгыз калып калбайын, элдер келгиле, макулбу?
1: Ооба, эң негизгиси бүгүн мына ушул майрамдык эфирибизде биздин колдоп, толкундаш болуп, оюндарыбызга активдүүлүк жана байланышта болгон угармандарыбызга терең ыраазычылык жана демөөрчүлөргө жана Аскат Алдаш. Сизге рахмат, Айжан Турдалиева. Сизге рахмат, жалпыңыздарга рахмат.
3: Азат Муратов
2: рахмат.
1: Угушканча, майрам кут болсун.
0: Эмнеге мен түүлүгүнө 35 жыл.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0-700-95-09-03. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Кыргызстан, эгемендүүлүк күнүң менен, эркиндикте, биримдикте, жана келечекке болгон ишенимди даңазалаган бул күнү MR Group курулуш компаниясы Кыргызстанга тынчтык, өсүп-өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайт. Ар бир үйгө бекем ден соолук, бакубатчылык жана бакыт. Ал эми өлкөбүзгө туруктуу өнүгүү жана жаркын келечек каалайбыз. Шаарларыбыз өсүп-өнүгүп, үйлөрүбүз бекем, келечегибиз дагы жарык болсун. Биз жөн гана үйлөрдү курбайбыз. Биз Кыргызстандын келечегин курабыз. Майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк күнүңүздөр кут болсун.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
7: Апа, мектептеги 5-эң жакшы балы?
8: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
9: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
11: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
14: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: İşler jana özgüçü kırdaları ministerliği Madina bazarının soodagerleri menen joluktu. Kırsıktan 50'den aşık konteyner jabırkap, 2 kutkaruuçu jarakat aldı. Minister Ulan Niyazbekov ertemeneki saat 8:23'te elektr zımdarının kıska tutaşuusundan çıkkan video dalilderi menen tastıktadı. Memleket kompensasiya tölöö maselesin karap çıgат. Алем азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда бүгүнкү күндө 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тыйынга бааланып жатат. 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 1 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
4: Алыс, ысык, эл көп.
5: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
4: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
6: Дарит

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакайын. Баскетбол боюнча Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанда өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алып барды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, алтын медаль таалынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Назарали Арипов Кыргызстандын Таджикстандагы элчиси болуп дайындалды. Текшерүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкекте Чүй проспектисинин бир бөлүгүндө жарыктандыруучуну модернизациялоо иштери аяктады. Бишкек жарыкканасы Чүй проспектисинин Бишеналиевадан Манаска чейинки бөлүгүн жана Фучик көчөсүн толугу менен жаңылады. Иштин алкагында 177 жаңы мамы, 362 заманбап чырак орнотулуп, 7400 метрден ашык кабель тартылды. Бишкекте 9 коомдук транспорттун жүрүү схемасы убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын билдирүүсүнө караганда бул чечим Жусуп Абдрахманов көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылгандыгына байланыштуу кабыл алынды. Өзгөрүүлөр номер 3, 4, 17, 21, 24, 30, 50, 77 жана 226 каттамдарга тиешелүү. Жол ачылгандан кийин автобустар кайрадан өз ноунда каттап баштайт. Мэрия жүргүнчүлөрдү каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошка-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Холестеринди көз өмөлдө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
7: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыз жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
9: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: өткөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: жылдарында Кырчын жайлоосунда Боз үй шаарчалары курулат. Чүй облусу өз ордосуна жалпы 15 боз үй тигип жаткандыгын облустук өкүлчүлүктөн билдиришти. Боз үйлөр кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана каада салтын чагылдырган улуттук буюмдар менен жасалгаланат. Жайлоодо Кыргызстандын 7 облусу, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын өз аймактарын ачып, ар бири 15 боз үй тигишет. Коноктор үчүн республикалык кароо сынактары жана маданий иш-чаралар уюштурулат. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдык мааракесине карата Нарын облусунда 10 жаңы объект ачылат. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда ачыла турган имараттардын катарында 6 мектеп, 1 балабакча жана 1 административдик имарат бар. Ошондой эле аймакта жаңы жумуш орундарын түзө турган 2 өндүрүштүк ишкана ишке киргизилет. Бул объекттердин ачылышы аймактык социал-экономикалык абалын жакшыртууга багытталган. Ош шаарындагы Курманжан датка аймактык башкармалыгында 15 гектарлык жаңы заманбап сейил бак пайдаланууга берилди. Сейил бактын аймагы жашылдандырылып, заманбап жарыктандыруулар жана кооз инсталляциялар орнотулду. Ачылыш азымине жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев жана шаар мэри Жанарбек Акаев катышты. Эске салсак, президенттин колдоосу менен Ош шаарына 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, анын алкагында Ак Бура дарыясынын жээктерин тазалоо, инфраструктураны жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на дурдой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на дурдой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Назарали Арипов Кыргызстандын Таджикстандагы элчиси болуп дайындалды. Текшерүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкекте Чүй проспектисинин бир бөлүгүндө жарыктандыруучуну модернизациялоо иштери аяктады. Бишкек жарык ишканасы Чүй проспектисинин Бишаналиевадан Манаска чейинки бөлүгүн жана Фучик көчөсүн толугу менен жаңылады. Иштин алкагында 177 жаңы мамы, 362 заманбап чырак орнотулуп, 7400 метрден ашык кабель тартылды. Бишкекте 9 коомдук транспорттун жүрүү схемасы убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын билдирүүсүнө караганда, бул чечим Жусуп Абдрахманов көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылгандыгына байланыштуу кабыл алынды. Өзгөрүүлөр номер 3, 4, 17, 21, 24, 30, 50, 77 жана 226 каттамдарга тиешелүү. Жол ачылгандан кийин автобустар кайрадан өз ноунда каттап баштайт. Мэрия жүргүнчүлөрдү каттамдарды алдын ала планда балууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алгагында Кырчын жайлоосунда боз үй шаарчалары курулат. Чи облусу өз ордосуна жалпы 15 боз үй тигип жаткандыгын облустук өкүлчүлүктөн билдиришти. Боз үйлөр кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана каада салтын чагылдырган улуттук буюмдар менен жасалгаланат. Жайлоодо Кыргызстандын 7 облусу, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын өз аймактарын ачып, ар бири 15 боз үй тигишет. Коноктор үчүн республикалык кароо сынактар жана маданий иш-чаралар уюштурулат. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдык мааракесине карата Нарын облусунда 10 жаңы объект ачылат. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда ачыла турган имараттардын катарында 6 мектеп, 1 бала бакча жана 1 административдик имарат бар. Ошондой эле аймакта жаңы жумуш орундарын түзө турган 2 өндүрүштүк ишкана ишке киргизилет. Бул объекттердин ачылышы аймактык социал-экономикалык абалын жакшыртууга багытталган. Ош шаарындагы Курманжан датка аймактык башкармалыгында 15 гектарлык жаңы заманбап сейил бак пайдаланууга берилди. Сейил бактын аймагы жашылдандырылып, заманбап жарыктандыруулар жана кооз инсталляциялар орнотулду. Ачылыш азимине жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев жана шаар мэри Жанарбек Акаев катышты. Эске салсак, президенттин колдоосу менен Ош шаарына 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, анын алкагында Ак Бура дарыясынын жээктерин тазалоо, инфраструктураны жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Баскетбол боюнча Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанда өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алып барды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, алтын медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Назарали Арипов Кыргызстандын Таджикстандагы элчиси болуп дайындалды. Текшерүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкекте Чүй проспектисинин бир бөлүгүндө жарыктандыруучуну модернизациялоо иштери аяктады. Бишкек жарык ишканасы Чүй проспектисинин Бишиналиевадан Манаска чейинки бөлүгүн жана Фучик көчөсүн толугу менен жаңылады. Иштин алкагында 177 жаңы мамы, 362 заманбап чырак орнотулуп, 7400 метрден ашык кабель тартылды. Бишкекте 9 коомдук транспорттун жүрүү схемасы убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын билдирүүсүнө караганда бул чечим Жусуп Абдрахманов көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылгандыгына байланыштуу кабыл алынды. Өзгөрүүлөр номер 3, 4, 17, 21, 24, 30, 50, 77 жана 226 каттамдарга тиешелүү. Жол ачылгандан кийин автобустар кайрадан өз ноунда каттап баштайт. Мэрия жүргүнчүлөрдү каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алганда Кырчын жайлоосунда боз үй шаарчалары курулат. Чүй облусу өз ордосуна жалпы 15 боз үй тигип жаткандыгын облустук өкүлчүлүктөн билдиришти. Боз үйлөр кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана каада салтын чагылдырган улуттук буюмдар менен жасалгаланат. Жайлоодо Кыргызстандын 7 облусу, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын өз аймактарын ачып, ар бири 15-тен боз үй тигишет. Коноктор үчүн республикалык кароо сынактары жана мадани иш-чаралар уюштурулат. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдык мааракесине карата Нарын облусунда 10 жаңы объект ачылат. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда ачыла турган имараттардын катарында 6 мектеп, 1 балабакча жана 1 административдик имарат бар. Ошондой эле аймакта жаңы жумуш орундарын түзө турган 2 өндүрүштүк ишкана ишке киргизилет. Бул объекттердин ачылышы аймактык социал-экономикалык абалын жакшыртууга багытталган. Ош шаарындагы Курманжан датка аймактык башкармалыгында 15 гектарлык жаңы заманбап сейил бак пайдаланууга берилди. Сейил бактын аймагы жашылдандырылып, заманбап жарыктандыруулар жана кооз инсталляциялар орнотулду. Ачылыш азымине жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев жана шаар мэри Жанарбек Акаев катышты. Эске салсак, президенттин колдоосу менен Ош шаарына 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, анын алкагында Ак Бура дарыясынын жээктерин тазалоо, инфраструктураны жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам.

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66. Автор

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Назарали Арипов Кыргызстандын Таджикстандагы элчиси болуп дайындалды. Тешерлүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкекте Чүй проспектисинин бир бөлүгүндө жарыктандыруучуну модернизациялоо иштери аяктады. Бишкек жарыкканасы Чүй проспектисинин Бишиналиевадан Манаска чейинки бөлүгүн жана Фучик көчөсүн толугу менен жаңылады. Иштин алкагында 177 жаңы мамы, 362 заманбап чырак орнотулуп, 7400 метрден ашык кабель тартылды. Бишкекте 9 коомдук транспорттун жүрүү схемасы убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын билдирүүсүнө караганда бул чечим Жусуп Абдрахманов көчөсүнүн Чүйүк проспектисинен Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылгандыгына байланыштуу кабыл алынды. Өзгөрүүлөр номер 3, 4, 17, 21, 24, 30, 50, 77 жана 226 каттамдарга тиешелүү. Жол ачылгандан кийин автобустар кайрадан өз ноунда каттап баштайт. Мэрия жүргүнчүлөрдү каттамдарды ал ала планда балуну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.
5: Апа, мектептеги 5-эң жакшы баалы?
6: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алгагында Кырчын жайлоосунда Боз үй шаарчалары курулат. Чи облусу өз ордосуна жалпы 15 боз үй тигип жаткандыгын облустук өкүлчүлүктөн билдиришти. Боз үйлөр кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана каада салтын чагылдырган улуттук буюмдар менен жасалгаланат. Жайлоодо Кыргызстандын 7 облусу, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын өз аймактарын ачып, ар бири 15 боз үй тигишет. Коноктор үчүн республикалык кароо сынактары жана маданий иш-чаралар уюштурулат. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдык мааракесине карата Нарын облусунда 10 жаңы объект ачылат. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда ачыла турган имараттардын катарында 6 мектеп, 1 балабакча жана 1 административдик имарат бар. Ошондой эле аймакта жаңы жумуш орундарын түзө турган 2 өндүрүштүк ишкана ишке киргизилет. Бул объекттердин ачылышы аймактык социал-экономикалык абалын жакшыртууга багытталган. Ош шаарындагы Курманжан датка аймактык башкармалыгында 15 гектарлык жаңы заманбап сейил бак пайдаланууга берилди. Сейил бактын аймагы жашылдандырылып, заманбап жарыктандыруулар жана кооз инсталляциялары орнотулду. Ачылыш азимине жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев жана шаар мэри Жанарбек Акаев катышты. Эске салсак, президенттин колдоосу менен Ош шаарына 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, анын алкагында Ак Бура дарыясынын жээктерин тазалоо, инфраструктураны жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
5: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Баскетбол бойынша Азия Кубогунун 2029 жылкы тандоо баскычы 26 августта башталды. Кыргызстандыктар тандоо этаптын биринчи раундунан башташат. Ал жерде Казакстан, Мальдив аралдары, Палестина жана Шри-Ланканын курамалары менен бирге Б тайпасында түштү. Беттештер Алматы шаарында Казакстанда өтүүдө. Кыргызстандык спортчу Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Жанышев 87 килограммга чейинки салмакта күрөш алып барды жана 4 беттеш өткөрдү. Биринчи жолугушуусунда ал жердеши Азат Салидиновду 4-0 эсебинде, андан соң венгриялык Тамаш Ливайны 5-2, украиналык Ярослав Фильчаковду 4-1 эсебинде утуп финалга чыкты. Ал эми финалда Жанышев Армениянын өкүлүн 6-0 эсебинде жеңип, алтын медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жарым коргоочу Родри 2026-27 сезондогу Испания Ла Лигасынын биринчи турунун жылдырылган беттешинде Бильбаодон келген Атлетикке каршы Барселонанын курамында дебют жасады. Оюн Барселонадагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Беттеш кожоюндардын пайдасына 2-0 эсебинде аяктады. Голдордун авторлары кайрадан Рафиня жана Фермин Лопес болду. Ошентип Барселона 2-0 эсебинде жеңүүчү болду. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Назарали Арипов Кыргызстандын Таджикстандагы элчиси болуп дайындалды. Текшерүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бишкекте Чүй проспектисинин бир бөлүгүндө жарыктандыруучуну модернизациялоо иштери аяктады. Бишкек жарык ишканасы Чүй проспектисинин Бишаналиевадан Манаска чейинки бөлүгүн жана Фучик көчөсүн толугу менен жаңылады. Иштин алкагында 177 жаңы мамы, 362 заманбап чырак орнотулуп, 7400 метрден ашык кабель тартылды. Бишкекте 9 коомдук транспорттун жүрүү схемасы убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын билдирүүсүнө караганда бул чечим Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Чүй проспектисинен Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү убактылуу жабылгандыгына байланыштуу кабыл алынды. Өзгөрүүлөр номер 3, 4, 17, 21, 24, 30, 50, 77 жана 226 каттамдарга тиешелүү. Жол ачылгандан кийин автобустар кайрадан өз ноунда каттап баштайт. Мэрия жүргүнчүлөрдү каттамдарды алдын ала пландап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекитке ийже. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алганда Кырчын жайлоосунда боз үй шаарчалары курулат. Чүй облусу өз ордосуна жалпы 15 боз үй тигип жаткандыгын облустук өкүлчүлүктөн билдиришти. Боз үйлөр кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана каада салтын чагылдырган улуттук буюмдар менен жасалгаланат. Жайлоодо Кыргызстандын 7 облусу, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын өз аймактарын ачып, ар бири 15 боз үй тигишет. Коноктор үчүн республикалык кароо сынактары жана маданий иш-чаралар уюштурулат. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдык мааракесине карата Нарын облусунда 10 жаңы объект ачылат. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда ачыла турган имараттардын катарында 6 мектеп, 1 балабакча жана 1 административдик имарат бар. Ошондой эле аймакта жаңы жумуш орундарын түзө турган 2 өндүрүштүк ишкана ишке киргизилет. Бул объекттердин ачылышы аймактык социал-экономикалык абалын жакшыртууга багытталган. Ош шаарындагы Курманжан датка аймактык башкармалыгында 15 гектарлык жаңы заманбап сейил бак пайдаланууга берилди. Сейил бактын аймагы жашылдандырылып, заманбап жарыктандыруулар жана кооз инсталляциялар орнотулду. Ачылыш азымына жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев жана шаар мэри Жанарбек Акаев катышты. Эске салсак, президенттин колдоосу менен Ош шаарына 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, анын алкагында Ак Бура дарыясынын жээктерин тазалоо, инфраструктураны жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: 0541-321-123.
1: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Индиянын премьер-министриге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чек араларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-жы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу каалады матту ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Кыргызстан, эгемендүүлүк күнүң менен, эркиндикте, биримдикте жана келечекке болгон ишенимди даңазалаган бул күнү MR Group курулуш компаниясы Кыргызстанга тынчтык, өсүп-өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайт. Ар бир үйгө бекем ден соолук, бакубатчылык жана бакыт. Ал эми өлкөбүзгө туруктуу өнүгүү жана жаркын келечек каалайбыз. Шаарларыбыз өсүп-өнүгүп, үйлөрүбүз бекем, келечегибиз дагы жарык болсун. Биз жөн гана үйлөрдү курбайбыз. Биз Кыргызстандын келечегин курабыз. Майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк күнүңүздөр кут болсун.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегдери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
7: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Optima банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРО лицензиясы номер 018.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректі ғана FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
6: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Индиянын премьер-министриге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чек араларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу Кааладым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Индиянын премьер-министриге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чыгараларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу каалады матту ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Киндиктин шаңы Авторадиодо. Майрамың менен Кыргызстан.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Урматтуу кыргызстандыктар, Компаньон банкы сиздерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Бул күн биримдиктин, тарыхыбызга болгон урматтын жана келечекке болгон ишенимдин символу. Ар бир үй бүлөгө бакыбатчылык, туруктуулук жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайбыз. Бул майрам элибизди бириктирип, дем берип, мекенибиз менен сыймыктануу сезимин арттырсын. Эгемендүүлүк күнүңүздөр менен.
5: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
6: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номат чекит ТВ сайтында.
5: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
7: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасыпталган.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
11: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.

0: деңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Индиянын премьер-министриге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чыгараларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу Кааладым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнүктүшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Индияның премьер-министрге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чыгараларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу каалдым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Индиянын премьер-министриге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чек араларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу каалдым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Аралык форум аяктады. Жыйында туристтер үчүн чыгараларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу Кааладым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

31 август. Кыргызстан. Эркин өлкө. Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники Car Audio.
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Гемотест лабораториялар тармағы Кыргыз элин чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакубатчылык өкүм сүрүп, эң башкысы жакындарыбыздын ден соолугу чың болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстан. Эгемендүүлүк күнү кут болсун. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Желкен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ-16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

Жайдын жагымдуу добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Индияның премьер-министрге Нарендра Модди Қырғызстанға келді. Аны Манас аэропортынан Ақылбек Жапаров тосып алды. Қонақ ШКУ саммитіне жаңа көшпенділер ойындарының ашылышына қатысады. Аға ойындардың символы болған Эльбирстің ойыншығы белек қылынды. Биыл Қырғызстанның ШКУ-ға төрағалығы ұйымның 25 жылдығына туш келді. Ош шарында Борбор Азиядағы сода диалогу 2026 эл-аралык форумы аяктады. Жыйында туристтер үчүн чыгараларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайджандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу кааладым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Фабрика сна кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакуатчылык өкүм сүрсүн. Ар бир жаңы күн кубаныч жана жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келсин. Фабрика сна. Жайлуулукка толгон жашоо. Майрамыңыздар менен Кыргызстан. Кыргызстан, эгемендүүлүк күнүң менен. Эркиндикте, биримдикте жана келечекке болгон ишенимди даңазалаган бул күнү MR Group курулуш компаниясы Кыргызстанга тынчтык, өсүп-өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү каалайт. Ар бир үйгө бекем ден соолук, бакуатчылык жана бакыт. Ал эми өлкөбүзгө туруктуу өнүгүү жана жаркын келечек каалайбыз. Шаарларыбыз өсүп-өнүгүп, үйлөрүбүз бекем, келечегибиз дагы жарык болсун. Биз жөн гана үйлөрдү курбайбыз. Биз Кыргызстандын келечегин курабыз. Майрамыңыздар менен, эгемендүүлүк күнүңүздөр кут болсун.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Индиянын премьер-министриге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чек араларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу Кааладым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: жарнама.
1: Елизавета Курулуш компаниясы Кыргызстандын бардык тургундарын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүзгө тынчтык, өнүгүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, ал эми ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, бакыт жана келечекке болгон ишеним каалайбыз. Кыргызстаныбыз мындан ары да өнүгүп, ар бир жаңы күн жаркын келечекке карай жасалган кадам болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү кут болсун.

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкүсү 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: базарларды шаардагы автостар дүкөндөн сатып алып, же автостар чекиткечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
4: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

0: Жарнама.
1: Ала менен бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегдери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Nitro Fresh. Акым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Дабар тасталган.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
1: Апа, мектептеги 5 жакшы балы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
2: Нитрофреш. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасталган.
3: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Чача-ча. Авторадио.